0: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: Hai cousas que non teñen presa. Dende 1918, no Muíño de Cuíña, moemos a pedra. Sen presas, como sempre. Trigo galego, millo, centeo, espelta. Fariñas naturais elaboradas co tempo e o cuidado que merecen. Prezos especiais para profesionais. Entra na nosa web o muinodecuina.com. O sabor que non se inventa. O sabor que permanece.
2: Hai sabores que nacen no mar e hai lugares que saben como poñelos en valor. O Grove acolle a 18ª edición de A Cociña do Mar. Escupiña, Bolandeira e Muxo serán os protagonistas dunha tarde de cociña, produto galego e sabor a mar. Con Rocío Garrido, Manuel Domínguez e Alberto Sobrán. A Cociña do Mar, 8 de outubro, ás 6 da tarde, no Mirador da Lonxa de O Grove. Non faltes, aforo limitado. Organiza En Groves e financia Fondo Europeo de Pesca, Xunta de Galicia.
3: La Xunta te ofrece formación gratuita y online.
4: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
3: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
4: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
2: Reserva tu plaza ya para 2027.
5: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.